Yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga. Mugambe mumbera zona somwe chakira. Tukwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu kulongosa nokuyamba. Omoyo mutukufu mamire obuweresa buno. Omoyo mutukufu mamire kaniseno. Omoyo mutukufu tumamire tata. Omoyo mutukufu tunyweshe. Tukulembere olwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyita. Yasami akamwako omugambe. Mukama tukwetaga watugamba. Twasami akamwako fena muno kajusa. Tata tukowola sebo. Tukowola mukama. Tukowola tata. Tukowola wechisa. Tukowola mukama. Tukuyita sebo. Tukwita ruwasi wafe, tukwita manye gafe, tukwita musumba wafe, tukwita subiri wafe, tukwita chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradabada ribnebe, rebeze paka zabadaba, rabaka zabadabada, rebeze pandabada ribnebe, rebeze potoko sapa, rebeke pradabada ribnebe, tubumbe wame chime minja, to sembeze mukama, to sembeze tata, to rungamye mukwagalako, nekechisa chochito fireyo, leko mukono gogo to rungamye, to yite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, to kwetaga tata, to kwetaga mwinsa wabyonna, to kwita kabaka waba kabaka, katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda wulira okusaba, katonda tuyamba, katonda tulongosa, katonda tuwangusa. Katonda tusasira rabababababa rebuko proso pratanaba neku musaiwo kuna sekanesha kuna sobuweresha kuna sabana kuna sabachara yekwa soka yekwa sembayo yekwa tukirizo mura mwafe yekwa yamba rabababa rebezo kuko sabarabu rebeke peke tenebelebe rubu sopataraba watu subisa watu sajoni mukama wanu chajetule watu subisa watu nakuita wanu tuita ba wakambia irimi ya satu musatu nojiri waku satu mumpite nange naba itaba nakanga nembara gebiru ujibinene nibi amani ya mutarabangako na matuka mwagebita ulirangako tukuita walero tukuita tata tukitu tulokole tukitu tulongose tukitu tuwonye tukitu tusebuja tukitu tuyambe tukitu tusembeze tukitu tulungamye tukitu tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa ribisi patarabadaba rabakazabadabadaba ribisi pekezebele robosu patarabadabadaba rabasu patarabadaba ribisi pokozabadabe ribiku pradabadabe rabasu pokozabadaba tuwetaga moyo mutuku tukwetaga tata yekwa sobora byona yekwa yamba tata yekwa sumurura mukama yekwa takuba watusobesa noberanga na fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. De beke tere ba robo sopra na bere bere bere robo sopra na bere bere sheke tere bere robo sopra na bere bere bere bere sopra na bere bere.